Vi bygger kan att jag bett om kan ska jag kunna gå bett om kan jag det var max stutch kan jag dit tog jag sta så kung ska jag i skåde jag nem så jag jag ta ha kon ju sta så kung jag min max bett om kan Luisa win I eko ye yo we on you what sta så kung jag ska i skåde jag okej eko ta jag vi tog jag jag ska jag ska mig du jag ska spika då kia hai nasta ba chi kus pne tam ge anyu ka skodej ge anyu sta su gum ge yo ai upment ge ai ha besens ge anteji ai ha ji chim dejent e wi chi do a ji kus pne tam ha ge ni ge su kus pne te ge ji ji sa ye o te ge ji ji pta ang ni ji ni wi skodej de was ga igen chi ge ai me goch ma ge ji ta ich ge anyu ante wi ge ante he be gu de u si do hu shim ge ma ge u na bem ge mo ma ga ich pe tu ga ha de ji sta do ye yo luisa